0: Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.
1: مثل آهو که در بیابان تشنه آب است، مثل آهو که در بیابان تشنه آب است، جان من